0: Martin E-Type Eriksson, alltså låten This is the way.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Vi går vidare med lite skönsång. Agnes här.

0: Love Songs heter låten med Agnes. Klockan, den har tickat på och närmar sig 16:30. Vi ska få nyheter med Micke Ragnarsson och först om bränslebrist.
1: Efter att skatten sänktes på drivmedel har diesel tagit slut på flera håll i Jämtlands län de senaste veckorna. Börje Johansson var en av dem som skulle försöka tanka i Hammerdal under fredagsförmiddagen.
2: Det var tomt i alla mackar där. Fanns ingenting.
3: Provade du flera?
2: Ja, jag kollar ju här på, men det finns ju bara en i Hammerdal. Men det är ju en, två, tre. Det var ju ingen diesel i någon här.
3: Ja, du menar du testade?

0: Alla olika pumpar.
1: Ja, i pumparna här.
2: Det var bland annat på OKQ8 i Funäsdalen och i Hammerdal som det var slut på diesel under fredagen i ett antal timmar.
1: Så då fick jag åka hem. Och så ringde jag, men då fanns det diesel. Den kom ju då strax efteråt, tankbilen, och fyllde på 16 kubik. Så nu räcker det till mig i alla fall.
2: I Gällö har macken stått utan diesel i en hel helg under förra veckan. Och även i Strömsund var dieseln slut under en period för cirka 2 veckor sedan. Detta visar en rundringning som P4 Jämtland gjort. Det var den 1 juli som skattesänkningen på bensin och diesel trädde i kraft. Och dieselbristen beror på det, enligt David Sell. Han är ansvarig för trygghetsfrågor på Drivkraft Sverige, branschorganisationen för drivmedelsbolagen. Han säger till P4 Jämtland att prissänkningen i kombination med många semestrande kan leda till ett högre tryck på drivmedel. OKQ8s pressavdelning skriver i ett mejl att de gör allt de kan för att begränsa eventuella störningar för kunderna och att de följer utvecklingen löpande. Reportrar Agnes Fältman och Elin Hernqvist.
3: Bolaget Svenska Handelsfastigheter AB har ansökt om markanvisning för Östersunds kommuns fastighet på Stugvägen nära Odenskog i Östersund. Sen i våras hanterar kommunen intresseanmälningar från 2 andra aktörer för just den fastigheten, Biltema och Red Fastighetsutveckling. I sin ansökan skriver Svenska Handelsfastigheter att de redan nu för dialog med en dagligvaruaktör som är intresserade av att etablera sig på tomten. Det dröjer dock innan en vinnare kan koras i dragkampen. Enligt Lina Byström, mark- och exploateringschef, har kommunen ännu inte hunnit ta fram några kriterier för att jämföra de olika intressenterna, och hanteringen av ärendet återupptas efter sommaren. Reporter Viktor Lidvall.
4: Vädret ikväll får Jämtlands län molnigt, men efterhand under kvällen allt mer plats för solen. Till natten sen så ökar åter molnigheten med skurar som letar sig in västerifrån. I morgon lördag så väntas molnigt med regn eller skurar som tidvis kan vara kraftiga och ha innehåll av åska. Nu så ska vi höra vad Andreas Liderfors på Trafikredaktionen kommer med.
5: Jag kommer med ett bärgningsarbete på E14 mellan Duved och On här i höjd med Gevsjön. Det är bärgning utav en motorcykel man håller på med här, så det kan vara trångt att passera då under själva bärgningsarbetet. Och det var i höjd med Gevsjön på E14 här mellan Duved och On. Tipsa mig om trafik, det får du jättegärna göra på telefonnummer 020 999 444.
6: Och fortsätt lyssna på den här kanalen, då får du det senaste vad gäller trafik och väder, nyheter från länet, annat smått och gott. Andreas Wahlsberg heter jag som håller lite låda här under eftermiddagen, men jag har mycket god hjälp, bland annat av Elin Hernqvist. Och det är så härligt, Elin, att höra. Du är i Strömsund och man hör att det är party, det är lite fredagsstämning där, va?
0: Ja, men verkligen. Det är mycket folk som går omkring. Det är tivoli och det är mat. Det luktar, du vet, den speciella doften av sött och salt på en marknad.
6: Ja, exakt. Det är som både godisrämmar och strips och grillat.
0: Ja, precis.
6: Och, ja. Vad härligt. Vad är det, liksom, är det hundratals människor eller hur ser det ut där?
0: Ja, det skulle jag gissa på. Ett par hundra kan det nog vara som är utspridda lite här och där. De väntar väl ännu fler till kvällen.
6: Vad festligt. Ja, men för det är nog så att det kan bli, ja, men uppemot flera tusen besökare under de här dagarna i Strömsund. Förra året så vet jag att vi landade på mellan 14 och 17 000 ungefär. Så det här är ett evenemang som lockar väldigt många. Vi ska hänga lite där under eftermiddagen tillsammans med dig då, Elin.
0: Jajamän.

0: Cruel Summer med Bananarama. Det blev dags för radiosport med Pontus Lind. Fotbolls-VM står på schemat.
1: Nu dansar VM vidare med ny kvartsfinal och frågan är om det blir spansk tango mot Belgien ikväll. Jon Persson är radiosportens expert.
2: Jag tror stenhårt att Spanien tar den, ganska behagligt faktiskt till och med. Jag tror att Spanien passar Belgien väldigt illa, så att en tydlig favorit i Spanien där för mig. Man har ju någonting stort på gång här igen nu efter att ha varit lite upp och ner över av en ganska lång period egentligen så där. Men nu är man så där bra, man har en tät defensiv, man har en blomstrande offensiv, även om man kanske är Oyarzabal, är han den som ska liksom stänka dit de här bollarna även i slutet på mästerskapet? Ja, men vi får väl se, men det enda frågetecknet jag har egentligen är Spanien som är ju en av favoriterna till att vinna alltihop.
1: Spanien mot Belgien, 21.00 som du hör inom ramen för kvällens sportextra här i P4. Nu till en supersvag notering.
3: Straffarna i årets fotbolls-VM har varit historiskt dåliga. Så här stor andel av straffsparkar har aldrig missat sitt världsmästerskap på 60 år. När Kylian Mbappé missade sin straff i kvartsfinalen mot Marocko var det den 21:a straffmissen under mästerskapet om man räknar med rena straffläggningar. Totalt har det slagit 60 straffar och bara 65% har gått i mål. Den siffran är den lägsta sedan 1966. Radiosportens expert Johan Elmander tror att det kan ha att göra med att målvakterna analyserar straffskyttarna mer idag och att det tar lång tid innan skytten får slå sin straff.
4: Straffskyttar, de ändrar ju sig bara för att de vet just om det där. En annan grej kan ju vara att ju längre du behöver stå där vid bollen och tänka och allting sånt där.
1: Nu till reporter David Nyström. Vi flyttar oss till Falsterbo Horse Show där det svenska laget är i ledning.
5: Sverige har fått en strålande start här med nationshoppningen vid de stora ridsporttävlingarna i Falsterbo. Det är ju 4 ryttare i laget, 3 resultat som räknas och Wilma McMahon, Thomas Ryan och Amanda Landeblad har alla ridit felfritt. Så den 4:e ryttaren Henrik von Eckermann, han behövde inte ens rida sin första runda. Och Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer, vad säger du om Sveriges insats så här långt?
6: Väldigt stabilt och det blir så spännande att följa andra rundan som börjar 16.00.
5: Sverige har ju vunnit de 2 senaste åren här. Vad tror du? Kan det bli en 3:e raka?
6: Ja, det kan det ju bli. Men vi har ju framförallt ett lag som har sett väldigt stabilt ut och det är Schweiz. Så att, spännande blir det.
1: Reporter Isabel Gradin. Årets 4:e golfmajor på damsidan Evian Championship inledde idag sin andra runda. Maja Stark som gick 5 under par igår gick idag på banans idealresultat, men vägen dit var inte enkel.
7: I morse när jag var på frukosten bara helt plötsligt låstes min nacke och jag kunde knappt röra den, så jag trodde inte ens att jag skulle kunna spela idag. Men vi löste det och ja, vi spelade ändå helt okej. Jag är glad för att jag kunde fortfarande svinga ordentligt, bara var beredd på att det skulle göra ont liksom.
1: Även svenskhoppet Lin Grant spelar just nu. Hon ligger 2 under par. Leder gör Akiai Ewai från Japan på 10 under. Nu till orienterings-VM där medaljdramatiken pågår precis nu.
8: Ja, den gör det i centrala Genoa i Italien. Idag är det en knockout-sprint med typ samma upplägg som en längdskidsprint. Och precis just nu står det klart att en svensk dam är klar för den slutliga finalen där 6 stycken konkurrerar med gemensam start så småningom om VM-medaljerna. Herrarna har enbart hunnit klara av kvartsfinalerna. Det finns bara ett svenskt topp kvar i tävlingen, Isak von Krusenstjerna.
1: Och på damsidan så är hoppet på Caroline Olsson i finalen så småningom, reporter Bengt Skött. Lyssna på Sportextra i P4 ikväll från klockan 19. VM-fotboll och dessutom Mondo Duplantis som jagar nytt världsrekord.
9: Jag tycker hittills finns det favoriten lite goda.

0: Jag kommer, heter låten med Veronica Maggio. Nu ska vi tillbaka till Elin Hernqvist som är i Strömsund. Stort evenemang på G där just nu. Du har hittat lite glada besökare, va?
1: Ja, men jag står här mitt i marknaden med två unga tjejer. Vad heter ni?
2: Novali
3: och Isabel.
1: Novali och Isabel, ni är syskon alltså?
3: Ja, precis.
1: Och vad gör ni här på marknaden?
3: Ja, men vi kollar runt lite. Och åker karuseller, gör vi.
1: Vad är roligast?
2: Karusellen.
1: Någon särskild?
2: Virvelvinden.
1: Okej, och ni berättar för mig att ni åker hit med era familj varje år.
3: Ja, precis. Vi har ju stuga här uppe, så det blir att man åker hit varje sommar.
1: Och lite godis i påsen, det ser gott ut. Men ska ni se några konserter idag?
3: Ja, kanske. Får se vad det blir. Exakt.
1: Itab verkar ju väldigt taggad på att spela ikväll. Vill ni gå och se honom?
3: Ja, men vi får se, som sagt. Kanske.
1: Kanske Itab, okej. Okay. Ja, han blir besviken om ni inte kommer, men det blir säkert bra ändå. Ja. Har ni testat helikopterturen?
3: Nej, det har vi faktiskt inte. Har vi inte.
1: Men vad är det som gör att den här marknaden är så bra, att ni vill komma hit varenda sommar?
3: Ja, men...
2: Det är mycket såhär nya saker man får testa på. Man kan se olika saker. Karusellerna. Kul. Man kan umgås med familjen liksom.
1: Ja, men härligt. Vad tycker ni om att det är inte så kallt och regnigt längre som vi haft innan?
3: Ja, men det är väldigt skönt faktiskt. Att det börjar bli lite bättre nu framåt veckan.
1: Så. Ja, jag håller med. Ja, men tack Nova och Isabel för att vi fick prata lite.
2: Ja, tack själv.
0: Ja, härligt. Elin Hernqvist alltså på plats i Strömsund. Där pågår dundermarknaden just nu. Hallå.

0: Lokala toner på gitarr. Emil Zackrisson från Östersund kommer han med sin låt Look at the Morning.
1: P4 Dokumentär.
2: Golvet inne i Husqvarna-fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
3: Jottegjortons pulver, de gör ju underverk.
4: Men det tog 15 påsar om dagen.
2: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift. Men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
5: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
6: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver i appen Sveriges Radio.
0: Jaha, det var mycket spännande där, hör jag. Det är fredag eftermiddag, lite molnigt och sådär, men varmt och gött. Jag hoppas att du som lyssnar har lite fredagskänsla. Annars så kommer det nu som ett brev på posten, tror jag.

0: P4 Jämtland.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, men den där gamla 90-talsdängan får i alla fall mig att vicka lite extra på höfterna. Bailando heter ju den av gruppen Paradiso. Det är ju roligt, vi träffade för en halvtimme ungefär artisten Martin Eriksson, mer känd ska vi säga som E-Type såklart, och frågade honom om Eurotransen och 90-talet inte har gjort lite comeback nu. Han menar ju att 90-talet det har gjort comeback sedan 2000-talet ungefär, sedan millennieskiftet. Men det är faktiskt så, det är flera kulturskribenter som konstaterar att vi just nu frossar i 90-talet. Man vill som uppleva det där igen. 90-talet var en unik tid, skriver vissa kulturskribenter, eftersom att det var också sista tiden som kulturupplevelser och låtar och musik så där upplevdes linjärt och inte lika mycket streaming och så som det är nu för tiden. Så att de hade ju en förmåga att samla många kring samma uttryck. Liksom. Det där minns jag mycket väl. Man satt och följde samma musiktopplistor och dansade till samma låtar på alla skoldiskon och sådär. Bailando där med Paradiso släpptes ju 1997, och det är ju verkligen inte den enda låten som har letat sig in på våra spellistor här i P4 det senaste året ska vi väl säga. Det är mycket 90-talsdängor, särskilt nu under sommaren tycker jag. Ja, och en av de 90-talsikonerna, ja men han spelar ju ikväll då alltså i Strömsund, Martin E-Type Eriksson. Nu går vi vidare med en låt som jag inte tror kommer från 90-talet. Break My Stride med Matthew Wilder.

0: Ja, jag sa det lite på chans här att den här låten inte kom från 90-talet. Break My Stride med Matthew Wilder. Och jag hade faktiskt rätt. 1983 kom den här. Nu har klockan blivit 4 och vi är i 2026. Vi ska få nyheter från Ekot. Nu är det slut på den här återblicken. Jag tror att det kommer lite mer gamla klassiker så småningom, såklart.
1: Ekonyheter. Minst 1 miljon kvinnor och flickor har förlorat avgörande stöd till följd av kraftiga nedskärningar i utländskt bistånd sedan januari 2025 enligt en ny rapport från FN-organet för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Rapporten bygger på svar från organisationer i 52 länder. Enligt Sofia Kalltorp, chef för FN-organets humanitära arbete, så är det kvinnoorganisationer som finns i frontlinjen i världens allvarligaste humanitära kriser som riskerar att stängas. Svenskarna har satt rekord i fondsparande. Den samlade summan som finns i fonder är 10 000 miljarder kronor. Och summan består till hälften av pensionspengar och andra hälften av privatpersoners egna insättningar. Fredrik Hård är ekonom på Fondbolagens förening.
2: Ja, det är ett hissnande stort belopp såklart. Det är en rekordnotering. Det är första gången någonsin över 10 000 miljarder eller då 10 biljoner.
1: Det sa Fredrik Hård på Fondbolagens förening. Meta måste ändra sin beroendeframkallande design i sociala medieapparna Facebook och Instagram. Det menar EU-kommissionen som annars hotar företaget med miljardböter. Kritik riktas mot bland annat oändligt scrollande, automatiska uppspelningar och rekommendationer i apparna. Under en pågående flygning tidigare idag mellan Grekland och Tyskland skadades en man när ett fönster gick sönder på ett Ryanair-plan. Mannen var nära att sugas ut genom det trasiga fönstret men drogs tillbaka in av andra passagerare. Flygplanet vände tillbaka till Thessaloniki i Grekland och kunde landa utan problem. Och grekiska medier skriver att fönstret krossades av ett föremål som lossnat från flygplanets motor. Det var Ekots nyheter klockan 4 i studion Julia Wittekort.
0: Klockan 4 är det precis och vi är kvar i 2026 och det är ju så mycket roligt som händer det här året och den här sommaren. Elin Hernqvist är ju min reporterkollega denna eftermiddag som är på ett av alla evenemang i länet just nu. För Elin, du är på Dunderveckan och Dundermarknaden. Ett evenemang som det kräver en hel del planering. Och vi har ju fått veta att den nuvarande arrangörsgruppen, de gör sin sista stora fest i år, eller hur?
3: Ja, det stämmer bra. De väljer att kliva av efter årets evenemang. Och en ny grupp kommer ta över. De börjar lotsas in i arbetet redan nu, kan jag tro.
0: Det blir som lite generationsskifte då kanske. Vi ska få höra mer från både nuvarande gruppen och ett par nya ansikten om en liten stund i den här kanalen.

0: Opelite med Taylor Swift. Swift kommer du in här i studion snabbt och snyggt, Mikael Ragnarsson.
1: Ja, jag försöker.
0: Mm. Vi ska ta och påminna oss om lite nyheter här från Östersunds kommun nu, först och främst. Det handlar om att det kan bli lite dragkamp om mark för företagsetableringar.
1: Mm, det finns ju en tomt möjlig för att bebygga och fylla med något innehåll uppe vid stora Odenskogsrondellen. Det pågår ju redan byggnationer på den gamla tidigare betongstationstomten där. Men på andra sidan Stugevägen så finns det också ett markområde som det nu finns då totalt tre intressenter till efter att bolaget Svenska Handelsfastigheter AB nu senast även de ansökt om markanvisning. De skriver i sin ansökan till Östersunds kommun att de redan för dialog med en dagligvaruaktör som är intresserad av att etablera sig på den här tomten. Det finns ju redan sen i våras två andra intresseanmälningar som Östersunds kommun hanterar från dels Biltema och dels från Red fastighetsutveckling för samma fastighet.
0: Mm. Ja, men precis. Och vi vet ju att Red fastighetsutveckling, det är de också som bygger där, till exempel där det är Bauhaus, så blir det här på den andra sidan i Stugevägen där. Du, vet vi vad det blir av det här nu då?
1: Inte än, och det kommer nog att dröja ett tag innan det står klart. För enligt Lina Byström som är mark- och exploateringschef så har Östersunds kommun ännu inte tagit fram några kriterier för att jämföra de här olika intressenterna. Och de räknar med att återuppta hanteringen av det här ärendet först efter sommaren.
0: Ja, och så till en omskakande händelse på en förskola i förra veckan och efterdyningarna till det.
1: Mm, det var i Nälden i Krokoms kommun på Faxgärdets förskola som det ju i förra veckan rasade in innertaket på den här förskolan. Lyckligtvis var det ingen som skadades eftersom barnen just då var ute på rast. Nu har man konstaterat att det fanns brister i takkonstruktionen. Rektorn på skolan eller på förskolan har skickat in en anmälan till Arbetsmiljöverket, och det gjorde rektorn redan i november förra året, och där så har man då nu då kommit fram till att det här skedde, den här olyckan, det berodde av allt att döma på att innertaket hade satts upp med för små skruvar, så att de, ja, skruvarna gick väl igenom plattorna helt enkelt, eller ja, så att och man har också sett då att taket har varit eller är felkonstruerat på tre avdelningar på förskolan, vilket man väl nu förhoppningsvis har åtgärdat. Och nu så ska också Krokoms kommun se över hur det är ordnat med innertaken på fler skolor och förskolor i kommunen.
0: Tack för det, Micke Ragnarsson. Koll på läget.

0: Plask, plask, säger Robert Broberg i låten Vatten, stan är full av vatten. Dundermarknaden i Strömsund är ju i full gång. Evenemanget lockade förra året runt 15 000 besökare till marknad, konserter och andra jippon. Och det är en av sommarens höjdpunkter här i Jämtlands län. Men efter årets upplaga, då kommer nästan hela arrangörsgruppen att sluta. Elin Hernqvist, reporter, du är i festvimlet i Ström.
1: Ja, och här har jag hittat Monica Hellgren och Karin Weyer Amkoff. Två av nio som arrangerat underveckan, eller undermarknaden, de senaste 7 åren. Men det här blir ju alltså er sista. Varför vill ni kliva av nu?
2: Ja, vi har ju gjort bra ifrån oss under 7 år. Vi fick ju en bra produkt som vi har utvecklat. Och det känns som att nu har de blivit verkligen toppen, toppen, toppen. Och ska man sluta, ska man nog sluta när det är toppen, tycker jag. Vad säger du, Monica?
3: Ja, jag tycker som så att det har varit jätteroligt de här 7 åren. Men det kan behövas lite nya idéer eftersom vi har hållit på så pass länge.
1: Och hur stort arbete ligger bakom en sån här grej, Karin?
2: Vi börjar ju planera i september där någonstans. Och så är det framåt. Det är klart att det inte varje dag från september, men vi börjar ju ändå där. Sen blir det intensivt. De sista 3-4 månaderna är väldigt intensivt. Och de här veckorna innan är jättemycket. Men det är kul.
1: Och intäkterna går till IFK Strömsund. Och för dem betyder den här veckan väldigt mycket. Vad betyder den för er, Monica?
3: Den betyder jättemycket. Är den.
1: Karin?
2: Ja, samma här. Jag känner det är jättekul att IFK Strömsund får pengar tack vare det här. Men Strömsundsborna är ju överlyckliga och alla hemvändare. Vi gör jättemycket för samhället och det känns jättebra. Och vi får jättemycket feedback, klappa på axeln av Strömsundsborna och det känns jättekul.
1: Men vi behöver inte vara oroliga för att festligheterna ska ta slut här. För en ny arrangörsgrupp är ju på gång. Och två av de nya ansiktena utåt för dundermarknaden är Johanna Liljemark och Maja Pålsson. Hur känns det för er?
4: Jättespännande och superläskigt. Det är stora skor att fylla. Men ja, det känns super kul att få gå in i det här.
1: Och Maja Pålsson, du är uppvuxen med att gå här på marknaden varenda sommar. Vad betyder den här veckan för dig?
5: Men det betyder jättemycket. Det är ju årets höjdpunkt. Så det är ju viktigt att den får leva kvar. Alla kommer hem och alla är glada. Det är jätteviktigt.
1: Och Johanna som ändå är inflyttad till Strömsund, vad betyder den för dig?
6: Men sommar, när vi flyttade hit så förstod vi att det här var sommarens stora grej. Jag har ju själv små barn nu som är ute och springer här och ska åka karusell och kolla på, köpa godis och sådär. Och vi har förstått att den betyder otroligt mycket för samhället här. Så jag tänker att den kommer att bli större för mina barn än för mig.
1: Ja, men vi hör ju här från den tidigare gruppen att det här tar ju mycket av ens tid också. Vad tänker ni om det?
5: Det är det värt. Så mycket som det ger till bygden, så all tiden lägger man ner, så det får man tillbaka i glädjen under veckan.
1: Men kan under veckan komma att förändras med en ny arrangörsgrupp, Maja?
5: Ja, det kan det väl. Vi är ju nya personer, nya idéer, så det är klart att det kan utvecklas. Sen har vi ju en väldigt bra grund att stå på, eftersom att den kommittén som är nu har ju utvecklat väldigt mycket. Så, men absolut kan det bli nya inslag.
1: Och Johanna, vad kan ni ta med er från era föregångare, gruppen som nu gör sista insatsen här i år?
6: Vi tar ju med så mycket vi bara kan. Och vi kommer säkert att förvalta det mesta. Och sen komma med våra nya idéer. Men vi tar vara på det som tidigare gruppen har gjort. Det är dumt att uppfinna hjulet 2 gånger. Så.
1: Vad tror ni? Blir det dunderbra det här?
6: Ja, helt klart.
1: Johanna och Maja, vad tror du?
5: Ja, helt säkert.
3: Och det tror vi.
2: Vi tror också det.
1: Alla tror det. Men Karin, än är det ju inte veckans slut här. Vad kommer besökarna bjudas på för kul nu de sista dagarna?
2: Åh, vi har ju E-Type, det största som har hänt i Sverige på konserterna nu ute i världen. Ute i världen i Sverige. Ja, och så har vi Brandsta City Släckers imorgon. Och så har vi 02 imorgon. Och Brandsta City Släckers har en meet and greet 15.30 imorgon på Hembygdsgården.
1: Mm. Jag hör att vi har fler E-Type-fans här då alltså.
2: Ja.
1: Tack så mycket för pratstunden. Karin Weir Amkoff, Monica Hellgren, Johanna Liljemark och Maja Pålsson.
2: Tack Elin. Tack.

0: do.
1: I love your smile med Shanice.
2: P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.
1: Ja, det är kanalen du lyssnar på. I den här kanalen ska det nu handla om att en stor fastighetsaffär kan vara på gång i Valsjöbyn i Krokoms kommun som lockar flera internationella spekulanter. Det handlar om Valsjöbyns camping som ligger ute till försäljning med en prislapp på 28 miljoner kronor. Och mäklare, det är du, Robin Lindström. God eftermiddag.
4: God eftermiddag.
1: Du, vad är det för internationella spekulanter som givit sig till känna?
4: Ja, alltså det är ju spekulanter både från Sverige men även internationellt. Jag fokuserar ju på internationell marknadsföring, så att det har varit ett flertal nordeuropeer som har hört av sig.
1: Du, på fastigheten idag då, så finns bland annat 11 campingstugor, det finns ställplatser, campingtomter och en självskanningsbutik. Men det finns också stora möjligheter att bygga mer på marken. Vad tror du att de som är intresserade av det här objektet ser för möjligheter?
4: Nej, men det här är ju en fastighet vid Valsjöns strandkant och i närheten till norska gränsen. Men även vattenfallet, och alltså ligger ju precis i hjärtat av Krokoms kommun. Och här finns det ju möjligheter att stycka av 46-47 fastigheter och även möjlighet att uppföra hotell och annan service. Så att här finns liksom något för alla, tror jag.
1: Mm. Du, vad kan du säga mer om det har varit, vad har det varit för intresse på den här campingen?
4: Så det här, det vi gör nu, det jag gör nu och det vi gör i samråd med ägaren, det är ju att vi ska baxa det i mål till en fastighetsaffär. Och fastighetsaffären är ju bara en liten del av det stora investeringscaset där vi, ja, man ser någonting större, någonting som kan växa och som kan bli en del av hela området här. Så att det gäller ju nu att liksom hitta en köpare som är villig att ta sig an den här drömmen, den här visionen här i området.
1: Du, vilken typ av köpare tror du har störst chans att faktiskt genomföra en satsning då på uppe vid Valsjöbyn och Valsjöbyns camping?
4: Ja, alltså det är ju ett större företag skulle jag säga, eller större investerare som är i branschen, antingen för fastighetsutveckling eller ja, turistnäring, skidåkning, något sånt till exempel.
1: Vi är också med oss Jonny Andersson, ägare av campingen sedan 5 år. Du, Jonny, du och Mariella tog över campingen som stått helt tom då och har sedan dess investerat och jobbat för att utveckla campingen. Och så sent som i år så stod det klart att ett 50-tal nya tomter kan anläggas på området. Hur kommer det sig att ni vill sälja nu?
5: Vi har nått vägs ände med vårat privata kapital och energi. Vi har möjliggjort en expansion av glesbygd. Vi har sopat mattan och gjort klart för någon att ta vid som har lite större muskler och ser och delar visionen av det som det här projektet startade med.
1: Du, hur mycket har ni pumpat in i den här platsen?
5: Ja, det är en privat fråga så den väljer jag att inte svara på.
1: Nej, det får man såklart göra. Men ganska mycket energi också har det ju gått åt, kan jag tänka mig. Vad har det här projektet liksom betytt för dig de här senaste 5 åren?
5: Att jag har lärt mig skura toaletter väldigt grundligt. Jag har tillbringat semestern under de här åren med att ge service för turismen som kommer under sommaren till Valsjö.